тамақтан кейін бәк ойқыс келіп кәсі, нем үшін көзіне еміп, 5 минут аңлаш, дүмі етіп ұқылғанға қарғанда текім яқши деген мәзмін дектіңларды болуды. Радио аңлығы жыла әмді дектіңлар программымыздың тәпсейлі мәзмінірді болсын.

Қадірлік достар, әмді хава райдың мәлуматы аңлатымыз. Үрімчіде хава ұчық, температура 15-30 градус кіче. Алтайда хава бұлыттық болып кейін етчіл оду. Температура 12-28 градус кіче. Чөчекте хава бұлыттық, температура 14-31 градус кіче. Қолжыда хава ұчық болып кейін бұлыттылынуду. Температура 12-30 градус кіче. Бортылада хава ұчық болып кейін бұлытлануды. Температура 14-32 градус кіче. Қармайда хава ұчық болып кейін бұлытлануды. Температура 17-32 градус кіче. Көйтінде хава ұчық. Температура 13-34 градус кіче. Шеханзда хава ұчық. Температура 14-33 градус кіче. Санжыда хава ұчық. Температура 16-33 градус кіче. Қомылда хава ұчық. Температура 13-30 градус кіче. Торпанда хава ұчық. Температура 20-37 градус кіче. Корылда хава ұчық. Температура 14-31 градус кіче. Ақсуда хава ұчық болып кейін бұлыттануды. Температура 15-30 градус кіче. Атышта хава ұчық болып кейін бұлыттануды. Температура 15-29 градус кіче. Қашқарда хава ұчық. Температура 16-29 градус кіче. Хотанда хава ұчық. Температура 16-29 градус кіче. Үрімчіде хава ұчық. Температура 15-30 градус кіче болады. Хава райдың мәлімет аңлаттық.

0: әшәмәтчілік қылмайлы. Еңі ұстылыны әуіч алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
1: Тамақ ұстылы мәдәнилігі, іжтімайы мәдәнилігінің ұқчамы бар дейімізі. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақ тамақ даярлышымызға қанчылық вақыт кетеді?
2: Шалның күрішке айнышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айнышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейу беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
0: Емәхлік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
1: Шинжан Радио Телевизия Станциясы, Радио Хәбәрләр Мәркәзе, Уйгырча Универсал Радиосы.

0: Тянь-Шань районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттік бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метрғыч болған өйлі әсетілуду. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы шуду, амыви көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тянь-Шань бірінші номырлық туралғы районығы мақаллашты. Тянь-Шань бірінші номырлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал өйжай чәклік шеркітінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио-телевизия станциясы Сылу Шытин Аппиталының 6-0 пилосының сұқсы торығы чықырылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз әмірі болуды.
1: Саат 8:20 Сылу Шытин Аппиталының 6-0 пилосының сұқсы еніңіздікі хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, моңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәләйсіз.
2: Saat 9:20 Slow Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusqısı yeningizdiki səfər həmrayınız. Yol əhvalından, uçurlardan xəbərdar olalaysınız.
1: Saat 11:00 Slow Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusqısı yeningizdiki ijadiyyət həmrayınız. AI yazıçılıq yardımçınız ilhamınızı urğutdu.
2: Saat 12:20 Slow Shooting Aptitalının 6.0 pilot nusqısı yeningizdiki pultijay həmrayınız. Juğlama nömrünü tamaq biletiga almashtırıb, həm pultijaysız, həm xatırjam bolasız.
1: Saat 14:00 Slow Shooting Aptitalının 6.0 Plus nusqısı yeningizdiki turmuş hemrayınız. Sulu Shitin Sodi şəhərçisinin Şinjanın özgüç soğuklarını xalğan çağda setib ala alaysız.
2: Saat 16:00 Sulu Shitin Aptitalının 6.0 Plus nusqısı yeningizdiki iyilik tikləş hemrayınız. İyilik tikləş uyumuz bolsa Sulu Shitin Aptitalı yardım berdi.
1: Saat 17:20 Sulu Shitin Aptitalının 6.0 Plus nusqısı yeningizdiki mədəniyyət hemrayınız. Mədəniyyətinin çigrası yox. İpək yolunun sehri gücünü his qılısız.
3: Saat 19:20 Sulu Shitin Aptitalının 6.0 Plus nusqısı yeningizdiki məzilik taam həmrayınız. AI tamaq tizimliki bar.
4: Saat 20:20 Sulu Shitin Aptitalının 6.0 Plus nusqısı yeningiz

0: ایستگی اگنش امرایانگز. بیلم ترمشانگزنان تمخورچگا ایلاندو.
1: ساعت 22:00 سلوشیتین ابتدالن 6:00 پیلوسنوسکسی اینانگز که تنرکت امرایانگز. سالم نک امراه بولب اگش بچنخسیس.
2: سلوشیتین ابتدالن چرب سرخل مزملادن حضورنن.
3: Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылік вақыт кетеді?
4: Шалының күрішкі айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
5: Емәклік ұсырап қылғыныңыз көп мұқтардығы вақыт әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муафық бұйрытың. Азырақ епті түк ұсырап қылыштың сақлының.
3: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, ұйғырчы универсал радиосы.
6: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, ұйғырчы универсал радиосы ашлықны тежеште монолағыны әскертуді.
3: Тамақны ілми бұйрытып, сағылам ұзықлына әйлі. Тамақны пақ үздіеп, ешіп қалған болса, әлі бала әйлі.
6: Иқсатчыл вә тижәшілік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуіце алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
3: Тамақ үстілі мәдәнілікі, іждімайы мәдәнілікнің ұқчамы бар дейімізі. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылік вақыт кетеді?
4: Шалының күрішкі айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
5: Емәклік ұсырап қылғыныңыз көп мұқтардығы вақыт әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муафық бұйрытың. Азырақ епті түк ұсырап қылыштың сақлының.
3: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, ұйғырчы универсал радиосы.

бірлесіп бас құрған пәнні умумлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кесәліклерінің алдын еліш, сағламлықты ілгірі сүрішінің әң яқсы елі. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптоным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықты ілгірі сүріш, пәнні умумлаштырыш дәріс қансы, пәнні умумлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні умумлаштырып, илім пән рухіні әуч алдырып, илми идея тарқытып, илми ұсул тәшәбіз қылайлы.

Қадірлік достар, әмді хава райдың мәлуматы аңлатымыз. Үрімчіде хава ұчық, температура 15-38 градус кіче. Алтайда хава бұлыттық болып кейін етчіл оду. Температура 12-28 градус кіче. Чөчекте хава бұлыттық, температура 14-31 градус кіче. Қолжыда хава ұчық болып кейін болытлануду. Температура 12-30 градус кіче. Бортылада хава ұчық болып кейін болытлануду. Температура 14-32 градус кіче. Қармайда хава ұчық болып кейін болытлануду. Температура 17-32 градус кіче. Көйтінде хава ұчық. Температура 13-34 градус кіче. Шеханзда хава ұчық. Температура 14-33 градус кіче. Санжыда хава ұчық. Температура 16-33 градус кіче. Қомылда хава ұчық. Температура 13-30 градус кіче. Торпанда хава ұчық. Температура 20-37 градус кіче. Корылда хава ұчық. Температура 14-31 градус кіче. Ақсуда хава ұчық болып кейін болытлануду. Температура 15-30 градус кіче. Атышта хава ұчық болып кейін болытлануду. Температура 15-29 градус кіче. Қашқарда хава ұчық. Температура 16-29 градус кіче. Хотанда хава ұчық. Температура 16-29 градус кіче. Үрімчіде хава ұчық. Температура 15-30 градус кіче болады. Хава райдың мәліметін таңлаттық.

0: Тянь-Шань районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метрғыч болған өйләсі етілады. Бинаның арлық кен, күнлері яқшы түшуді, амыве көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тянь-Шань бірінші номырлық туралғы районығы мақаллашты. Тянь-Шань бірінші номырлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжаң Йохал өйжай чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-0102-00-125. Шинжаң радио телевизия станцының Сұлу Шетен Аптеталының 6-0 пилос нұсқысы торғы чықырылды.
1: Сұлу Шетен Аптеталы 6-0 пилос нұсқысының қабар сәйіп іскен айтылды.
0: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопозлық чөндірілуді.
1: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі ұқтырылуды.
0: Сағламлық көрсетмесі күмәне қараштырыңыз түгітуді.
1: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
0: Тән тәрбия мұсабықлары ұзылап қабар қылынуды.
1: Мол ұқтырыны дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көре алайсыз.
2: Сұлу Шетен Аптеталы 6-0 пилос нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмулары сәрқыл.
3: Мұкапатлық чек тартыш, билет ташлаш, талышып жауап беріш қатарлық қызқарлық пайлетлі арқ-арқыдың өткізілуді. Қатнашсыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
2: Йоқлымыдың үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы номырға ерішсіз. Яқшы соғатларға алмаштыра алайсыз.
3: Сұлу Шетен Аптеталы 6-0 пилос нұсқысының AI ақыл ижадетті чәксіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
0: Жаусы, сізге ярдамдышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіні көзі юмып ашқыша сүрәткі айландыра алайсыз. Бір еғіз гәппілін хас чоң фылым ішіле алайсыз.
3: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды біле алайды. Илхамыңызды асалық қозғытыды.
2: Сұлу Шетен Аптеталы 6-0 пилос нұсқысында халыған шыталап әндейсіз мал сетвалы алайсыз.
1: Шинжаң радио телевизия станцының данлық риясәтчілері бейвасты көрсетіп Шинжаңның олайды мәсулаттарына сатуды.
2: Мәзілік таамла, еңі миуе, құрық елеміш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжаңның алахайды мәсулаттарыны бір күніпкі білелі сетвеліп, өзгіче мал сетвеліш тәсіратығы ершелесіз.
1: Шинжаң ақыды ізініш мүші әдім башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башланыды.
0: Шинжаң радио телевизия станцы Сұлу Шетен Аптеталы 6-0 пилос нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмірі болады. Әр қайсы әп базарлары алма әп базарының Сұлу Шетен Аптеталын түшіріп, сәрқыл мәзмұнладың хозурынын.
4: Шинжаң радио телевизия станцы радио хабарлар мәркізі Уйғурч универсал радиосы ашлықны тежеште монолағыны әскертуді.

0: Тяньшар районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метрге болған өйләсі етілуді. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы түшуді, амыви көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердун гүлдікі мехман сарайы Тяньшан 1-ші номерлық туралғы районығы мақалашты. Тяньшан 1-ші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станцының Слушитин аптеталының 6-0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
1: Слушитин аптеталы 6-0 плюс нұсқысының хабар сәйіп сікен айтылды.
0: 18 қыл каналда қызық нұқты ұштырла нопозлық чөндірілуді.
1: Қатнаш жол әхвалы шу вақытның өзі дұқтырылуды.
0: Сағламлық көрсетмесі гумани қараштырыңыз түгітуді.
1: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
0: Тәнтәрбия мұсабықлары ызлап хабар қылынуды.
1: Молық жүріні дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көр әлейсіз.
2: Слушитин аптеталы 6-0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмұлыры сәрқыл.
3: Мұкапатлық чек тартыш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлық қызықарлық фаалиетлер арқарқыдын өткізілуді. Қатнашсыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
2: Йоқлымыдын өссіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы номырға ерішсіз. Яқшы соғатларға алмаштыр алайсыз.
3: Слушитин аптеталы 6-0 плюс нұсқысының AI ақыл ижад етті чексіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
0: Жаусы, сізге ярдамнышып ижады мәзмұнланы чықырып берді. Езіғіні көзі юмып ашқыша сүрәткі айландыр алайсыз. Бір еғіз кәпілін хас чон фылым ішілі алайсыз.
3: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды біләлейді. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
2: Слушитин аптеталы 6-0 плюс

0: ұсынысыда қалығаншы талап әндесісіз мал сетіп алайсыз.
1: Шинжан радио телевизия станциясының даңлық риясатшылары бейвасыт көрсетіп, Шинжанның алайды мәсулаттарына сатуды.
0: Мәзілік тағамла, еңі мейуә, құрық елемеш, мәдениет, ижадият бұйымы қатарлық Шинжанның алайды мәсулаттарына бір күніп күбілелі сетіп еліп, өзгіче мал сетіп еліш тәсіратығы ерші әлейсіз.
1: Шинжан ақыды ізініш мүші әдім башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башланыды.
2: Шинжан радио телевизия станциясы сұлушыдың аптитали 6.0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сапырыңызға әмірі болады. Әр қайс әп базарлары алма әп базардың сұлу шытың аптиталын түшіріп, сәрқыл мәзмұлладың хозырының.
3: Шинжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Уйғурч универсал радиосы ашлықны тежеште монуланы әскертуді.
4: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам озықлына әйлі. Тамақны пак іздеп, ешіп қалған болса, әлі бала әйлі.
3: Иқсатчыл вә тежешлік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуіце алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
4: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іждімайы мәдәнилігінің ұқчамы бар дейімізі. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылік вақыт кетеді?
5: Шалның күрішке айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
3: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епті түк ұсырап қылыштың сақлының.
4: Шинжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Уйғурча универсал радиосы.
6: Адаш, яны қанчылық баңымыз?
7: Келайлы деп қалды, яны 30 километрлі қалды.
8: Бәй, дадысы, нәңгірек келдіңіз?
6: Өйге аз қалды, қотан. Нем болды?
8: Нем егіңіз ба? Әрас, балылағы нем ағаш келдіңіз?
6: Нем әсіңіз болы үрді? Соғатланы бағанды көстей, ә? Балла, яқсы...
7: Дикаттыңыз!
6: Айатны қадірлі. Автомобил әйдігенде телефонда параңлашма. Мәдәни жол жүру. Бір жан, бір нәпәсінің мұ, қанчылыған егісі ба?
7: Бәзіде сіз ешінімі бұмайды, көмейді деп, қайды қылап автомобил әйдеп, бұрмончылыған бәқсізліктені пайда қып қойшыңыз мұ мүмкін?
6: Автомобиліңіздің равалықы сіздің амалықыңыз.
7: Өзіңіздің һәм айлыңыздың хаяты, бәқтіні доғы тікмейдісіңіз, қатнаш қайдысыға аңлық рай қылы.
9: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: Ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılarına batkınla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mümbet Pırak programı. Hem de deyiktiğine yezi ilgili ki yeza deyikallarına alakadar uçurladı bozsun.

Қадырлы достар, программымызды алмаштырбыз. Аңлап отқаныңыз сәнәт сәхнәсі программасы. Программымызда арманда халқының надыр нақсы музыкалары озырланады болып отыр. Әмди моңғолча нақсылардың Инақ Юрт намлық нақшыны озырланады сонымыз.

Тянша районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіғы селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлә сетілді. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы шүді, амыви көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмасарайы Тяншан 1-ші номерлік туралғы районығы мақаллашты. Тяншан 1-ші номерлік туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік Шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-01-02-00-125.

Қадырлы достар, программымыздың дамыштырмыз аңлап отқаныңыз сәнәт сәхнәсі программасы. Программымызда әр милләт халқының натырнақсы музыкалар үзрәңәт булып атуды дәвамлы кесел күйләрimizдән оқытқычы мәннәмлек нақшын үзрәңәт сунымыз.

Тянша районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісігі селіндіған көп қабәтлік бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлә сетілады. Бинаның арлықкен, күннүрі яқшы түшуді, амеви көлімі кичек, пайдалышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмасарайы Тяншан 1-ші номерлік туралғы районығы мақаллашты. Тяншан 1-ші номерлік туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік Шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-01-02-00-125.

Қадірлі достар, анау батқаныңлар сәнат сәхнісі программысы. Йоқырда анығынымыз Мәлеке қыз намлық қазақ чынақшы әмді, пәкәт сән үшін намлық монғол чынақшыны ұзырынлағы сұрымыз.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы Слушай тен аппетитының 6.0 плюс нұсқасы торығы шығарылды. Тұрмышыңызға қосалғысыз хамра болады.
1: Саат 8:20-да Слушай тен аппетитының 6.0 плюс нұсқасы еніңіздегі хабар хамрайыңыз. Ханзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, моңғол тілі, қырғыз тілді радио аңлай аласыз, хабар көре аласыз.
2: Саат 9:20-да Слушай тен аппетитының 6.0 плюс нұсқасы еніңіздегі сапар хамрайыңыз. Жол ахвалдан, ұшырлардан хабарда бола аласыз.
3: Саат 11:00-да Слушай тен аппетитының 6.0 плюс нұсқасы еніңіздегі ижадият хамрайыңыз. AI жазушылық жәрдемшіңіз, илхамыңызды ұрғытуды.
4: Саат 13:20-да Слушай тен аппетитының 6.0 плюс нұсқасы еніңіздегі пултиже хамрайыңыз. Жуғыламы номеріне тамақ билетін алмастырып, һәм пултижесіз, һәм хатыржан болсыз.
3: Саат 14:00-да Слушай тен аппетитының 6.0 плюс нұсқасы еніңіздегі тұрмыш хамрайыңыз. Слушай тен сауда шәһәрсінен Шинжаңның өзгеше соғыларын халыққа сатып ала аласыз.
4: Саат 16:00-да Слушай тен аппетитының

Қадірлік достар, әмді хава райдың мәлуматы аңлатымыз. Үрімчіде хава ұчық, температура 15-30 Celsius градус кіче. Алтайда хава бұлыттық болып кейін етчіл оду. Температура 12-28 Celsius градус кіче. Чөчекте хава бұлыттық, температура 14-31 Celsius градус кіче. Қолжыда хава ұчық болып кейін болытлануду. Температура 12-30 Celsius градус кіче. Бортылада хава ұчық болып кейін болытлануду. Температура 14-32 Celsius градус кіче. Қармайда хава

ұчық болып кейін болыттануду. Температура 17-дің 32 селсия градусқыча. Көйтінді хава ұчық. Температура 13-дің 34 селсия градусқыча. Шеханзда хава ұчық. Температура 14-дің 33 селсия градусқыча. Санжыда хава ұчық. Температура 16-дің 33 селсия градусқыча. Қомылда хава ұчық. Температура 13-дің 30 селсия градусқыча. Турпанда хава ұчық, температура 20-дің 37 селсия градусқыча. Корылда хава ұчық, температура 14-дің 31 селсия градусқыча. Ақсуда хава ұчық болып кейін болыттануду, температура 15-дің 30 селсия градусқыча. Атышта хава ұчық болып кейін болыттануду, температура 15-дің 29 селсия градусқыча. Қашқарда хава ұчық, температура 16-дің 29 селсия градусқыча. Хотанда хава ұчық, температура 16-дің 29 селсия градусқыча. Үрімчіде хава ұчық, температура 15-дің 30 селсия градусқыча болады. Хава райдың мәлімат таңладық.

0: تام ازخلانایلی. تامک نی پاک زیب، اشک قلعان بولسان ایلابالایلی.
1: اقتصادچیل و تجارتی بولم، اشهامچیل قلمایلی. یعنی استیلی اوج آلدروب، سوز هرکتیمیزده اولگی بولایلی.
0: تامک استیلی مدنیلیگی، اجتماعی مدنیلیگ نم اخچام قرطیمیزی. تامک اسراب قلماسلیق نی، هممیز özümüzدن باشلایلی. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылік вақыт кетеді?
2: Шалының күрішке айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейу беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
1: Емәхлік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
0: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хәбәрләр мәркізі, ойғырчы универсал радио.

0: Тянь-Ша районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлі әсетілуді. Бинаның арлық кен, күнлері яқшы түшуді, амывей көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тянь-Шан 1-ші номерлық туралғы районығы мақанлашты. Тянь-Шан 1-ші номерлық туралғысының өйсетіш қызықлинесі 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәкік Шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станциясы Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилосының сұқсы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз әмірі болуды.
1: Саат 8:20 Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилосының сұқсы еніңіздіке хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, мұңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
2: Saat 9:20 Slow Shooting Update'ının 6.0 Plus nusqisi yeningizdiki safar hamrayingiz. Yo'l ahvolidan, uchurlardan xabardor bo'la olasiz.
1: Saat 11:00 Slow Shooting Update'ının 6.0 Plus nusqisi

0: Тянша районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғыч болған өйлә сетілуду. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы шуду, амыви көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмасарыы Тяншан 1-ші номерлық туралғы районығы мақаллашты. Тяншан 1-ші номерлық туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал өйжай чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станцының Сұлу Шитин Аптеталының 6-0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
1: Сұлу Шитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының қабар сәйі піскен айтылды.
0: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопозлық чөндірілуді.
1: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі ұқтырылуді.
0: Сағламлық көрсетмесі күмәне қараштырыңыз түгітуді.
1: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
0: Тән тәрбия мұсабықлары ызлап қабар қылынуды.
1: Мол үшчөріне дәл вақытыда ян телефоныңызды көре алайсыз.
2: Сұлу Шитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмұлары сәрқыл.
3: Мұкапатлық чек тартыш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлы қызықарлық фаалиетлер арқарқыдың өткізілуді. Қатнашсыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
2: Йоқлымыдың үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы нұмырға ерішсіз. Яқшы соғатларға алмаштыра алайсыз.
3: Сұлу Шитин Аптеталы 6-0 пилос нұсқысының AI ақыл ижадетті чәксіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
0: Жаусы, сізге ярдамышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіні көзі юмып ашқыша сүрәткі айландыр алайсыз. Бір еғіз гәппіден хас чоң фылым ішілі алайсыз.
3: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды білі алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
2: Сұлу Шитин Аптеталы 6-0 пилос нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвалы алайсыз.
1: Шинжан радио телевизия станцының данлық риясатчылары бейвасты көрсетіп Шинжанның олайды мәсулаттарыны сатуды.
2: Әзірлік тағамла, еңі миуе, құрық елеймеш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның Аллахайды мәсілаттырыны бір күніп күбілелі сетвеліп, өзгечі мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Tinç Şincan sahipimizde 550 kilogram kaş dişi gayb oldu. Çerçen Nayelik Gönen İdarisi oğrını tez tuttu degen mezmunda iktinadı buludu. Ambarga yerim keçide oğru girip zor bir türküm kaş dişi oğurlandı. Dilogu çetişlik sonma 200 min yanın aştı. Çerçen Nayelik Gönen İdarisi küçlük zerbe verip yep halkısıman razvetke kılıp 6 saatla tunji cinayet kumandarını tuttu. Arkadan yönelişini boylap çoğunkır kezip bir oğurluk şaykısını beçit kıldı.
1: 4. ayının 13. günü saat 19.20 etrafıda Tevelik rayondaki amma sakçıga özünün ambarıdaki 550 kilogramdan artık kaş dişinin oğurlanğalıkını etip ehval məlum kıldı. Мәлуматны тапшырып алғандан кейін, халык сақчылары дело йөз бергән нәх мәйданыга дәрхал йетеп берип, чарлап тәкшүрүп, дәлил испат элиш хезмәтен канат яйдырып, атрафтагы аммавий сынны тәкшүрүп, гуманлык кишләрне тепип, атрафтагы содигәрләрне зиярат кылып, йип учыны рәткә торгызып тәкшүрди.
0: Халык сақчылары кечелеп дело әхвалын тәхлил кылыш аркылы из коглап, МИХ-ны мөһим делоны садыр кылган дип гуман кылды. Әтсіз әр саат бір ерім әтрапыда халық сақшылары бір ешірін ташландық өйді ми екісіні тұтты.
1: Сорақ қылыш арқылық ми екіс шеріклішіп дело садыр қылғалық пакетіні әйнен ұқырар қылды. Әм, яна ішкі шерікі әй екіс, мә екісінің мұ оғырлық қылышқы қатнашқалықыны тапшырды. Халық сақшылары ұда жән қылып, чоңқыр кезіп, линияны кеңайтып, 4-ci айның 15-ci күні оның қалған ішкі шерікені тұтты.
0: Тәкшүрліше бұш хайкенің пилаллығыныға ұзақ болған іш тәксиматы еніккен. 3-ci айның 16-ci күні сәхәрді үшкейлен ижарығы алған автомобилі хайдап зиян кәшілікі ұшырғышының амбырығы беріп, баш кейімі кейіп, маска тақап, не қаплынып, дерезіні қомырып, өйге керіш ұсулыны қолынып, бір қайтымдала 12 парча қаш дешіні оғырлыған. Кейін заңмалыны төвен бағады сетіп, 10 мыңян пайды еліп, заңпылыны тән бөлішіп, бұзып чашқан. Арқыдын мейекіз, мейекіз, яна айрым-айрым алда 4-ci айның 5-ci күні. 4-ci айның 10-ci күні сәхәрді ішкі қытым дило садыр қылып, зиян кәшілікі ұшырғышының амбырдекі жәмі 17 парча қаш дешіні оғырлап, қанынсыз ғалда 18 мүнген пайды еліп, пұлының әммісіні бұзып кечіп түгеткен. Нөвәтті 3 жинайет күмандары көп қытым шайқы топлап қаш деші оғырлығалық пакетіні ешірмай ұқырар қылды. Дило янымы ілгірілген халда разведке қылыны бежерлап атыды. Оғырланыңын қаш деші бүтін күшіплен қайтырылып атыды.
2: Қанынны тәшвік қылыш, қанынғы тайыныш, қанын бойынша іш көріш, қанын сізге әмра программымыздың мұлазымет принципі.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыне аңлышанларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар. Гүлін ватқан езі кәнтілерге нәзір сәйіпімізін дамаштырымыз. Әтес пәсілді құм боранын қарқаш найысының даимлық мейіпміні, бірақ қарқаш найы жағынбақ еза аймақ кәнтілігі парникларды гиласлар пішіп, яны бір қыл зіміні үшірған еді.
2: Парникта 28 яшлық Туран Тоқты Абдағайны ешіл өпірмақларыны қайырып, қеп қызыл геласларыны үзіп, юртташларға сұнып, көпчілікні пішқан геласларыны тетіп, беқішқа тәкіліп қалды. Оның ашу хүшаллықы вән ептіқарлықы құтты, әйні елі даш өгі құбыл қылынғалық құқтырышыны алғандыки хүшаллықыға ұқша етті.
1: Бұл бір мейдан адеттіки мебі көктат үзіш пали еті әмәз. Джунгу Пәлер Академиясы Шинжан шөбісі қаз мебілік тәрәклер көздің кәчіріш жиғынны юрту қайтып дейханчылық қылбатқан бұл дашу оқуғысының үлгі көрістіш парникіға өткі гәнеді. Әр қайсы ез базарларының мәсулдері, тейіркшілік айылдері, вәккілдері, дейханчылық техниклері бәс-бәсті парникі кіріп, бұл қақасылықта қандақларчы бұнда алтын мебі өсіп чыққалықыны өз көз білен көріп бақмақчы болды. Туран Тоқты көпшілікні башлап маңға түшендірді. 2023 жылы Шинжан езігілік дашөзіні пүткізгенден кейін, о өзі тоғылып чоң болған бұл тұпырақ қайтып келген еді. Туран Тоқты мұндақ деді. Джунгу Пәлер Академиясы Шинжан шөбісінің мұтәхәсілер маңы тұпырақны қандақ өзгәртеш, соғырыш білен оғытлашыны қандақ біргәбіләштүрішіні қолмы қол өгәтті. Азыр гиласыларымның осы ола ашты, сүптімі яқшыланды, әкісте тәнәрқ түвәліді. Бір елдің бұян есаптап бақсам, кірмім сырқы чықып ішілгенге қарғанда көп ішіп тұ.
2: Әттарапта қарап тұрған дейқаллар әвәс елкеде, ұқтиярсыз қолларыны созып, еғіз еғір мебіліген шақларыны сыладей. Қарқашта мебілік дәрәқ өстіруш әйбіліген.

0: Тянь-Шань районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттік бинадекі 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлі әсетілуду. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы шуду, амеви көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тянь-Шань 1-ші номерлық туралғы районығы мақаллашты. Тянь-Шань 1-ші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік Шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станцының Сұлу Шитин Аптеталының 6-0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
1: Сұлу Шитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының қабар сәйіп сікен айтылды.
0: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопозлық чөндірілуді.
1: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі ұқтырылуді.
0: Сағламлық көрсетмесі күмәне қараштырыңыз түгітуді.
1: Ишқы орынлаштырыш мұлазымтыда суаллағы жауап берілуді.
0: Тән тәрбия мұсабықлары ызылап қабар қылынуды.
1: Мол үшчөріне дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көре алайсыз.
2: Сұлу Шитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмұлары сарқыл.
3: Мұкапатлық чек татыш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлы қызықарлы фаалиетлер арқарқыдың өткізілуді. Қатнасыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
2: Йоқлымыдың үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы нұмырға ерісісіз. Яқши соғатларға алмаштыр алайсыз.
3: Сұлу Шитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының AI ақыл ижадетті чәксіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
0: Жаусы, сізге ярдамнышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіне көзі юмып ашқыша сүрәткі айландыр алайсыз. Бір еғіз гәппіден хас чоң фылым ішілі алайсыз.
3: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды білі алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
2: Сұлу Шитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвалы алайсыз.
1: Шинжан радио телевизия станцының данлық риясетчілері бейвасты көрсетіп Шинжанның олайыны мәсулаттарына сатыды.
2: Әзілік таамла, еңі мүйвә, құрық елімеш, мәдіниет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның алағайды мәсілаттырыны бір күнік күбілелі сетвеліп, өзгечі мал сетвеліш тәсіратығы ершелесіз.
1: Шинжан ақыды үзініш мүші әдім башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башланыды.
0: Шинжан радио телевизия станцы Сұлу Шитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмірі болуды. Әр қайсы әппазарлары алма әппазардың Сұлу Шитин Аптеталын түшіріп, сәрқыл мәзмұлладың хозурынан.
4: Шинжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Уйғур универсал радиосы ашлықны тежеште мұныланы әскертуді.
5: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам ұзықлын айлы. Тамақны пак іздеп, ешіп қалған болса, елі балайлы.
4: Иқсатчыл вә тежештік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуіч алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
5: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іждімайы мәдәнилігінің ұқчамы партиясы. Тамак ысырап кылмаслыкны әммимиз өзимиздин башлайлы. Бир вакыт тамак даярлашыбызга канчалык вакыт кетиди?
6: Шалнын күрөшкө айынышыга 2400 саат. Буудай майсынын үнүп дан тутуп унга айынышыга 5760 саат. Шоқлы майсынын мев берип пишига 4380 саат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 саат кетеді.
4: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрыдың. Азырақ епті түк ұсырап қылыштың сақлының.
5: Шинжан радио телевизия станцысы, радио хабарлар мәркізі, Ұйғырчы универсал радиосы.
7: Қаш, яны қанчылық бағымыз?
8: Келайыл деп қалды, яны 30 километрді қалды.
9: Бәй, дадысы, нәңгерек келдіңіз?
7: Өйге аз қалды, құтан. Нем болды?
9: Нем егіңіз ба? Әрас, қатылағы нем ағаш келдіңіз?
7: Нем әсіңіз болы үрді. Соғатланы бағанды көстей, Балла, яқсы... Аятны қадырлы. Автомобил хайдегенде телефонда параңлашма. Мәдәни жол жүру. Бір жан, бір нәпесің мо, қанчылыған игісі бар.
8: Бәзіде сіз ішнімі болмайды, көмейді деп, қайдық қылып автомобил хайдап, бұрмончылыған бәксіздіктерді пайда қып қойшыңыз мо мүмкін?
7: Автомобиліңіздің рауаллығы сіздің амалдығыңыз.
8: Өзіңіздің һәм айлыңыздың хаяты, бәхтіні доғы тікмейдісіңіз, қатнаш қайдысыға аңлық рай қылың.
10: yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizinizğa yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprak programısını anlayışınlarını karşı alımız.

0: Әмді қалтыс 5 мағырлыры сәйіпіміз бойча қошытына есіліке 90 жылларды толған қыз Ердін Чечікнің моңғыл мелетті кейім кечәклеріні тікеш қазып қан сәққын сөзіліп беріміз. Қошытына есізі 700 квадрат метр келдіған тәтқиқат өгініш көргәзімі қылыш сетіш басы ба. Бұй әр әм моңғыл мелетті кейім кечәклеріні тікеш қазып қанысы әм моңғыл кешілік өнірге варсықлыш дәріс қанысы.
1: Басы екісінің ісімі Ердін Чечік болып, 90-нчы елларды туғылған моңғыл қызы. Шындақла Хоштына хиясының ғайрым мадди мәдәниет мұрасылары түрі моңғыл кейім кечәклеріні тікішінің вәккіл характерлік барысы. Ишкі иғыз адди кент ішқанысы да іш башлаштын. Бүгінкі күндікі еллік сетіс сумысы 1 миллион 500 мың юандын ашқыча Ердін Чечік 13 ел вақыт сәріп қылып, йоқылып кетішкірдабығы беріп қалған қадами өнәріні қайтыдын жалландырды.
0: Ердін Чечікнің кешшілік болған риште чарымшылық райондыкі балылық чағылырдың башланған. Оның бауысы яғатчы болып, момысы моңғыл мәдениетінің кейім кечәклеріні тікетті, әм кешшілік өнері махирі еді. О, дайым аңлаш вә көріш жарияңда бұ өнер білән ұшырашты. Еңіні қандақ шілтеш, епні қандақ өткізуш, төгі тевітіні қандақ ешіш қатарлықларының әмісіні шу чағыларды көріп өгін алған еді.
1: Бірақ Ердін Чечікні әқиқи ирадыға келтіргені, чоңчыңда дашөді оқып атқан чайғыда көрген бір мәлі өрп адет көрігәсімісі болды. Мәусу милеті кәшті парчылардың тікілген сумка вә ястықның бағасы нәтчі 100 юан болып, сетівалатғаларымы баға талашмайды. О, кішілер топының сұрттыда тұрған шо дәқиқілерді ирақты қалған юрдыдекі аммыларыны есігі алды. Олар моңғолчы кәштіні той төкін өлім етім ішлерділа мұрасым кейімі тікішке ішілтәді. Тіккәлдірі чамаданның астыда бесіліп тұрып, бір елда нәтчік етім мұ еуріқтық көрелмейді.
0: О, 2012-лі дашөні бүткізгенден кейін Хоштына естігі қайтып келіп, егіліктіклеп, бүтін ожуды білән кәнтікі моңғыл милеті кәшчілікінің сырқы үзләндірішіні ойледі. Дәстәптішілер анч оңғышлық болмеді. Ердін Чечік кішігідім тартыла кәшчілік вә кейім кішек тікіш білән шұғылланған болсын, лекін кәсіби тәрбие алмаған еді. Кейім тікіш үшін чоқын бір адам кейім пичіні біліш керек еді. О, хамысыны іздеп өзінің коллективіге қатнаштырды. Яна шу жайдыкі бірдің бір аптым район дәрежелік ғайри мади мәдениет мұраслары түрі болған Шинжан моңғыл милетінің кейім кечәклерінің тікіш өнерінің вәкілік варыстын тәлім алды. Ердін Чечік бұяқта бұ варыстық қылғычы әр қытым докуламға рақ сетіп алғылы келгенде мән пұрсатын чаң тұтып бұ яқыны тікіште немелерге де қатқылышым керекліккені ау нәқышының қандақ мәнісі барлықыны қандық кетсішім керекліккені сұрап білі ұлаттым, деді.
1: Бұрылыш 2016-чы елі үйіз бәрді. Хоштына хиялік аяллар бірләшмісінің ярдымеді Ердін Чечік 100 мүн юан түр мәбліғі ілтімас қылып, пар дәзмал вә 8 кейім тікші машыны сетіп алды. Көлемні кейін айткенден кейін нахиядын қызметчі құбыл қылышқа башлады. Шу чайдыки йоғырмы таратқу мәркізіде бір қетім елан берілгенден кейін, еқін әтраптыки бір нәтчі нахия шәһәрдіки хейридарларының әміз келді. Ойын қойыш кейімеге болған ихтиячмы зорыйып, содысы аста-аста яқшыланды. Лекін о өзінің мұнтызым тәрбиеленмегенлікіні, ұзақча давамлаштыралмайдығалықыны еніқ білетті.
0: 2018 yılı Ердін Чечік халық сәнәткарлары вәкілі болуысыпты білән Аптым райлық мәдениет вә саят назарты орылаштырушыда Бейджин кейім кечәк шөйеніге 3 жылық өгінішкі бағады. О, кейім лахиялаш білән тонжы қытым сестімілік құшыраш қашқа әр күні әтген саат 8-дің ашқанды сынапқы келіп, кәт саат 8-9-ларды андын ятқығы қайтты. Дәрістің сұрқы вақытларда Али мектепінің 2-3 жылықты оқойдыған оқушылардың тәлімі алды. Қайтып келгенден кейін оның қылған тонжы іші кейім кечәклерінің яқшылаш болып, әнәнви моңғолчы тонның еңіне 2 сантиметр тарайды. О, мұндақ деді. Аты бауларымыздың нәрісін дауымлаштырыш үшін алы білән кішілерін өз қалап кейдіған қылыш керек.
1: 3 жылдың кейін Ердін Чечік, яна?

0: ешел тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұл тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партия. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышанларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetli radyo anlayıcılarına batkınla Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Mümbet Tıprak programı. Hem de deyiktiğine yazı ilgili ki yaza dekkalarına alakadar uçurladı bozsun.

مشهور شخصلانان بالالغتكي هيكايلري سيملي كيشك دوزلا بيجن سلابلان ارتاقلشيدغنمز بر ادي بويرتما يتكزكوجي لي سخانمان هيكايسي Jiangxi Nanchangdan ibarat Qahirman shahar deb atalgan bu shaharda 1994-yili bir yosh bir qitimliq pedagoglik bilan qarshi yo'nalishda ilgirlash orqali qahirmonlarning yana bir xil qiyofatini izohladi. Uning ismi Lei Sixan. Bir oddiy buyrutma yetkizguchi. Shundaqla 25-nji yillik Jungodiki yaxshi kishilar tizimligidagi yalqun ichida quruq qo'l avtomobilni chaqib odam qutqizgan heliqi 90-nji yillarda tug'ilgan yosh. 2025-nji yil 6-nji ayining 22-nji kuni 3:12 Nanchangda sharqirab qattiq yomg'ir yog'ayotdi. Lei Sixan odatdagiga o'xshashla toksiklet minib Хонгу тан районадаги Жиолун чоң жолуда алдыраш кетип атты. О Жиолунху чоң көрүккө келгенде алды тарапта туюксуз кулакны жаргудак каттык аваз аңланды. Бири жаңы энергиялык автомобиль решеткага каттык сокулгашка автомобилдин алды эгер дарежеде олтурушуп кеткен. Тәгілікі астыдан лаппады көтірілген от ялқуны қойық үстітек ел юзіні тосу алған еді. Ямғыр челекләп құйғандәк еғватқан болсы мұ, лекін барған сірі күчей ватқан шиддәтлік отыны өчірәлмей ватқашқа, автомобилінің әр вақыт партылаш ихтималлықы бар еді. Мұшындақ қатарлік пәйтті, Lei Sixanning kallasiga odam qutqizish kerak degan bir o'y keldi. U toksikletini jiddiy to'xtatib, qilchi ishkillanmasdan o't ketgan avtomobilga qarab kelayotgan avtomobillarga qarshi yo'nalishda ushqandek yugurdi. Bu chaqda o't yalqini yuqoriga yamrashqa boshlagan. Avtomobil ishki qattiq soqilganlikdan og'ir darajada egilib qisilib qolgan edi. Құрық қол білән бұл қатарлық ішіні ечіш ин тайын қиынғы тоқтайды. Лей Сихан ішкі қолы білән шәклі өзгіріп кеткен автомобиль ішкінің ғырбекіні чын тұтып, күчәп сыртқы тартты. Йоқры температура вә әйнек парчылары санжылып, ярланған қолыдың тоқтымай қан еқватқан болсыму білмеді. Бір қайтым, ішкі қайтым, үш қайтым. Қайт-қайта жапалық сынаштен кейін, о бүтін күчі білән еғір автомобил ішкідін йочық ашты. Лей Сихан қиқыл дұрып, көзіні ашқызмай ватқан, қойық ұсқы қармай, нәпәсімі алмай, яңғы өрілген кабинкіғы кіріп, соқылыштың еғір ярланып, ғошыдың кетәйлі деп қалған шопырны күчәп тартты. О ярдарны әмділі автомобилдің сөрәп чықыршыға, елдің өтіп кетіп атқан яны бір қызғын шәхір ағылысы үйгіріп келіп ярдамләшті. Шикейлән бірлішіп, ярдарны адесі юзбәрген автомобилдің 20 метр ирақлықтыке бейхәтар ғайонғы өткеге

Тянша районының ядролық бөлікі Лоңчуан көчісігі селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйләс етілуду. Бинаның арлық кен, күннүрі яқшы түшуду, амеви көлімі кичік, пайдалышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмасарии Тяншан 1-ші номерлік туралғы районығы мақаллашты. Тяншан 1-ші номерлік туралғысының өйс етіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік Шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-01-02-00-125.

Сөйімлі кичік достлар, бұл сахипімізді. Біз немішқа бір қатке ұзынғыча текіліп қарысақ тони алмаймыз деген темыда сөзіліп еріміз. Кичік достлар, сілі адамны бәкмі хайран қалдырудыған іштін бірні байқыдыңламу? Қат язған китап көрген вақтымызда, әгер оқшаш бір қатке хейлі ұзын текіліп қарысақ, Эйнықла, әр күні языдыған, әр күні көріп тұрыдыған тоныш қанзуч қат тұрсымы тұйықсыз на тонышта кес қылып қалымыз. Қарған сұрай әсірдіке қатке пәкәтлі оқшымай қалыды. Әтті әзәлдің көріп бақмығандай тұйығығы келіп қалымыз.

0: Мұндақ деді. Бұй әртке чартал үзілген хаман сетілді. Мейбі еті толық, юмшақ, тәмі интайын татлы қамшырнелік.
1: Станциямыз қабірі. Бортала Мұғыл Аптоном областыдегі Алқат, Түнжі Келімат қарзы яқында, Жың Наясты әмәлелішіп, Шужайның қас кәсіпінің тарақиятығы күш қошылды. Бұл қарзыны Шинжан Езігілік Соды Банкісі пайчақтық шіркеті Бортала областылық мәркізі тармақ банкісі Шинжан Чиминшин Алқат кәсіпі тарақият чәкілік шіркетіге тарқатқан болып, сомысы 10 миллион юанге етті. Қарзжатыки ижра қылынған өсім ниспеті Бортала областының оқшаш мәзгілді еңідің тарқытылған түрлі қарзжатыки вәзінілік отырчы өсім ниспетідің 52 нұқты төвен болды. Шинжан Чи Мингшин Алқат кәсіпі тарақият чәкілік шіркеті пішіклас зауытының мауын баштығы Ян Зывын мұхбері ғымындақ деді. Азыр ішлеп чықырыш районыны яны мәлалаштырдық. Пүтін түрге нұрғын мәбләк кетеді. Бұ түрдіке пұл мамылы мәдетіге егі болғандың кейін құрылышыны тәртіплік ішлеу атымыз. Бұйыл жыңна аястыке Алқатның өсіш мәзгелі де, температурның сәлі юқыры, өл еғынның сәл аз болышы, юқыры температура мөлдір боран қатарлық апәт, қайып қатарының зор еші мөл чәрләні елдіктің, қарқанының шіләп чықырыш тежарет вә мәбләг юріштіріштіке әндішісі текімі күчәді. Бортала областлық метеорология идарысы бұныңғы қарта пұл мамылы аппаратларыны келімат қауіп қатырның олдыны еліш, тізгілләш жәтіке инабетлік қарыз тәртіпеге кіргізішкі түрдіке болып, қарқалланың мәбләг юріштіріші қиын, мәбләг юріштіріші қымбат, қауіп қатырыны контрол қылыш қиын болыш мәселесіне өнімлік әл қылды. Шинжанның езі соды банкісі пайчаклік шіркеті Бортала областық мәркізі тармақ банкісі Жың Найялік тармақ банкісінің бауын баштықы Янго Фон мұндақ деді. Район Амыви маркістікі шәкілісіз мүлікіне қарқалланың мәбләг юріштіріштікі инабыты қылып, қарқалланың ішлеп чықырышыны кең етіші, техникіда еңілік яртышыға төвен тәннарықлық пұл муамылы мәдеті бәрді оқ.
0: Станцымыз қабірі. Ақсу вилайаты Сошимбен мәмүри ішлер мұлазымыз сүпісіне етекші қылып, тежарет, соды мұхитіні сіжіл әлалаштырып, мәмүри ішлер мұлазымытіні текімі әқлі иқтидарлық тез қатыржам қылды. Мұхбері Ақсу вилайатлік мәмүри ішлер мұлазымыт мәркізіге кіргенде, елгірке абат іш бежіріш көзінікі бүгінгі күнде сәл жімжіт көрінетті. Универсал көзінектің қызметсі Джан Хуй мұхбирға қызметшілерінің Сошимбен үндидар әпсті амма тапшырған материалларыны әр вақыт қобыл қылып, торды тәкшіріп, вақтыды инкас қайтырдығалықы. Бүтін жәргенде амманың торы сұртыда қатыршының хажет еқліқы. Нөбетті босыпта 33 тармақының қарқаныға алақтар 626 шүтірі біріктірілгелдікіні әйтіп ұндақ деді. Сошимбен әпсі интайын қолайлық. Ян телефонды мұ, компьютер терминалды мұ, мәшғулат қылғылы болады. Азыр бұ әпчеде 7 наге ішкі шәріні қаплыған 40 мыңдан артық ішіне бежіріп тамамлаш нәсіпітіне 100%-ке еткіздік. Рақынләшкен мұлазметінің қолайлықтықы адет ке анлығы нәп еткізіпілі қалмай, яна тежарет асасы кәуетлерінің юқыры үнімлік тәрәқиятығы күш қошты. Балалар кейімі соғдысы білен шоғылындыған Шинжан Пинтунтун соғды чәкілік шіркеті еқінді Сошимбен арқылық екі соғды санайчыдың қарқанығы өзгертіш кәсіпінің барлық рәсмиетлеріні бежерді. Шіркет сетіш бөлімінің директорі Джан Бэй мұндақ деді. Елгірі екі соғды санайчыдың қарқанығы өзгертіш кәсіпіні бежеріш үшін тежаратыны мақсус тоқтып, мәмірі ішлер залығы бірне чықеттім қатырашқы тоғыр келеді деп ойлайттым. Сошимбен сүпісінің юқыры үнімлік қолайлық мұлазметі біздік тежаратшыларыны текімі көп зейініні тежаратке қартыш имканиеттігі егі қалды. Нөбетті Сошимбен мәмүрі ішлер мұлазмет сүпісіға дөлет Абдуным район вилайетнің қарқалларығы нәпкеткізі сиясыдың 143-е топлыныплы қалмай, яны 10 түрлік ілтімас қылмайла бәғірмен болы сиясыды ижады елгі қойылды. Шәрт көйгін келілген қарқалла елтіміз қылмайла, қатырмайла сиясет пайдыстың бейвасты бәхірмен болалайдыған болды. Азырғыча сұпа түрлік тежарат асасы кәуетлеріні 13 мін қиттім сиясет мұлазыметі білен тәмілләп 9386 қарқанығы нәпкет көзді. 276 миллион юан мұкапат ярдан пұлы мәбліғі тарқатты. Aqsu viloyatlik raqamlashtirish taraqqiyot idorasi

0: партия корпусының шужесі, идарының муабын башқы Лео Чун мұндақ деді. Рақамлаштырыш арқылы құлбет қошып, мәмірі ішлер мұлазыметінің пасып абаз қошыштың тәшәбұскарлық білен мұлазымет қылышқы өзгерішігі түрткі болып, Сошимбен сұпысының ұқтыдарыны сәжіл өстіріп, бүтін дәбірелік, бүтін зәнжерлік, бүтін амылық мұлазымет мұхиетіні кен айтымыз.
1: Станцымыз қабірі. Бортала шәрі ғуан идарысы, Чинділ көчі башқарымысы, сақчықанысы, пішдәрежілік зидият әл қылыш системісі орнытып, шәрі езі тұташқан жайдекі асасы қатламыны идары қылыш қиын болыш мәселесіні үнімлік әл қылды. Әмді яқында мәмлекет бойынша Фыңчауча ғуан сақчықанысы деген намға ерішті. Бортала шәрі Чинділ көч башқарымысы сақшықанысының тәвәлік районе, шәр езі тұташқан жайды болып, көшімін опыз көп, башқұрыш контрлық қылышының қиылық дәрекшісі чоң. Чинділ көч башқарымысы сақшықанысы мәвқәні әмәліетке қойып, халық сақшылары дайырге мәсұл қадым, амма мұрасиятшыларының күчіні беріктіріп, сақшықана мәхәлі дайырдың ібарат, үш дәрежілік зидият мұрасия қылыш рамкісі бәрпа қылып, Дунфун чоң ана пидайла мұлазымет әтірті құрып, алдын арлышып зидиятларыны өз жайды әл қылды. Дунфун чоң ана пидайла мұлазымет әтіртінің баштықы Чин Шуэджие мұндақ деді. Сақшықанды ке қалық сақшылары ел бойы біз білен білі көлчі арлап, зидиятларыны мұрасия қылды. Оланың бұнда қылғыны амма алдыны еліш, амма түзәш қызметімізіні муайялаштыру келдік. Бұны дейінкен тыныч амалықының қоқташ ролымызіні дауымлық жарай құлдырып, халық сақчылар білен бірлікті тәвәлік районның тыныч амалықы вә инақлықыны яқшы қоқдаймыз. 2025 жылдың бойын Бортала шәрі Чинділ көчі башқарымысы сақчықанысы мүңдің артық түрлік зидият мажыраны муапықиетлік әл қылды. Бұның аз кем 30%-ні Дунфун чоң аны пидайла мұлазымет әтірті қатарлып, амма алдын еліш, амма түзәш күшілері әл қылды. Чинділ көчі башқарымысы сақшықаныстығы халық сақшыларының сәхірді көчіланы арылап, айыларғы кіріп зиярат қылыштың ерім кечіде көчіланы амалық сақлаш бойычы чарлашқыча. Яна қошынланың ұшақ түшек ішілері мажыраларыны сәвірчалық білен әл қылыштын тәшәббұскарлық білен ішік алдығыш беріп, халыққы қолай мұлазымет ішілеріні бежірішкіші болған жәріяндығы қоғдаш қызметі тәвәліктігі амының бейхатарлық тұйғысы бәқіт тұйғысыны сыжылы күчәйтті. Бортала шәрі ғуан идарысы Чинділ көчі башқарымысы сақшықанысының халық сақшысы Сәй Джуанли мұндақ деді. Мәхәлліде давамлық елтіз тартып, зидиятны юқырық іштіріп қоймасылық, тыныч амалық четілдіған мәселі көрілмәсілік, мұлазымет жайды болыштек вәдімізіні дәл жайды әмәлілештіріп, Фыңчау тәжірибісі жәетті, Чығыр районның асаси қатылымыда сыжыл түрді ролымызны жарай қылдырымыз.
0: Станцымыз қабірі. Құмыл шәрі ары төрік нағия, ары төрік Гуанхуй қанчылық чәклік шіркті бейхәтерлік мұхит қоғдаш бөлімінің башлығы Сүн Вей Джун, 2025 жылық Шинжандығы әң күзел әмгекчі шәрпе керішті. О, егілмес сұнмас ирадысы вә қәт-і бошашмайдыған рухи білен қан бейхәтерлікі вә мұхит қоғдаш сағызды тәсірлік нәтижелерні яратты. Stoçu qezış meydanı və üskünü maşını öylərgə berib, yoşurun xəyibini bir-bir təkşürüş, məşğulatının qeyliblişini təkşürüş, Sün Veycünün kündülük xizmət idi. O, bixətdərlik təkşürüşünü kündülük, məxsustur, zərbdarlıq bilən işləş, qirələşdürüşdün ibarət tötxil şəkilgə bölüb, kömürkanının arqaysi işləb çıxırış halqılarını qaplaşını işqaşırdı. Yana işçi xizmetçilərini qərarlıq alda məşğulat qaydısı və ciddi işlərgə taqabül turuş, bir tərəf qılış boyucu tərbiyələşini qanat yaydırışqı təşkilləri. O, mındaq dedi. Bexətərli xizmetini yaxşı tutqandıla işçi xizmetçiləri xatırcam xizmet qılalaydı. Karxana muqim tərəqi qıladı. 2010-cı ili kan qurulğan nümiyan karxanımız bexətər işləb çıxırışda heç qanda qadisi körülməsliğini əməlgə aşırdıq. Бейхәттәрліктің башқа Сүн Вей Джун нұрғын сихніні мұхит қоғдашқы қаратты. Ол башламчы болып, юнды бір тарап қылыш пункті құрып, бір тарап қылынғанның кейінгі юндіні қан районны көкәртеш бәк оларғы су чешіқі ішілетіп, әргілі 200 мүн тонна керексіз суның әммісідін тәкрар пайдыланды. Қарқана дөлет тәрежілік ешіл қанны тәкшіріп өткізбеліш бә аптоным районның мұхит қоғдаш өлчімге етіш бойынша тәкшіріп өткізбеліштің өтті.

0: Сүнвей Джун мұндақ деді. Біз көмір қезіплі қалмай, яна бұл тұпырақны яқшы қолдыдық. Мойет қолдаш тәдбірлерді еңліқ яртып, қысади үнім бә мойет үнімі де қош пайды елішіні әмәлгі ашырып, қан районы мойетінің бұлғанмасылқыға әқиқи қапалатлы қылдық. Guanghui Energiya Pay Cheklik Şirketi boyunca 10 çoğun münevver ustaz bulgan Sünbey Jun, yani bir türküm yaşlarını yetekledi. O, erkitim kuduqı çüşkende yaş hizmetçilerini başlayıp, kol mu kol ögütüp, növbette bir xatarlık, mohit koldaş teknik tayancıdan 12'ni yetiştirip çıxdı. Arı tövrük, Guanghui Kançılıq Cheklik Şirketi bir xatarlık, mohit koldaş bölümünün mohit koldaş tekniki Yanpeng Shen mundaq dedi. Сүн бөлім башлықы қызметті бізге қаттық тәләп қойыплы қалмай, яны тұрмышымызға интайын көңіл бөліді. Ол құдды чоңларға оқшаш бізге сәбірчалық білен етекчілі қылып, бізіне тез өз бетліш имкан етіге егі қалды. Сүн Вей Джун мұндақ деді. Бұл қитім Шенжаңдығы әң күзел әмгекче деген бұл шәрәпке ерішкенлікімден қалбім аяжанға вән миннаттарлықы толды. Бұнан кейін қанның бірінші сепіде сіжіл елтіз тартып, ақыллашқан құрылышны пұрсет біліп, ілми басты білен ешірін қауіплеріні бірмі-бір тәкшіріп, бейхатар, жоғыр үнімлік, ешіл, әқли иқтидарлық заман вилашқан қан құрышқа, іштіпақ, инақ, гүлләп яшынған күзел Шенжан құрып чықышқа барлық күчімні бейхішлаймен.
1: Стансымыз қабірі. Шинжан Уйғур Автоном районының 2026 жылдық одеттік алый мектептерге оқуғыч қабыл қылыш қызметі белгілемесі Шинжан Маариф имтихан мәхкемесінің үкімі торды илан қылынды. Оқуғыч қабыл қылыш белгілемесінде алый мектеп имтиханығы тізімлетіш, имтихан бергішлерінің электрондық архиві, идеяви саяси ахлақыны бағалаш, тән саламатлык ахвалын тексіріш, имтихан ва қағаз тексіріш, оқуғыч қабыл қылыш низамнамасы, өлке, автоном район, бевасты қарашлық шәһәрләр бойынша кәсіптерге айырып, оқуғычы қабыл қылыш планы. Қобыл қылыш түркімінің тәсіз қылыш вә арзу толдырыш, қобыл қылыш пүшірні ашқары илан қылыш, оқуғыч қобыл қылышны башқұрыш мәсулейті, оқуғычы қобыл қылыш қыражыты, бәлгілімігі қылап қылмышларыны бір тарап қылыш вә қойшымчы принцип қатарлық жәетләді еніқ бәлгілімі чықырылды. Оқуғычы қобыл қылыш бәлгілімісіні егелешті, Шинжан Маариф имтихан мәхкемісінің өкімі торық чықып, бейвасты көрісімі, яки Шинжан оқуғычы қобыл қылыш сын сұпыста бейвасты көрістішіні қайты көріп, алақыдар сиясатлының ешіп түшендірілішіні егелісімі болуды.
0: Станысымыз қабірі. Abdunum rayonidagi ko'p joyda ommaviy musobaqa faoliyatlari o'tkazilib, ommaning tanarkat, badan chiniqtirish jihatiga ko'p xillashgan, ko'p qatlamliq ehtiyoji qondirildi. 2026 yıllık Şinjan Yaşlar Ösmürler Erkin İlişiş Teklif Müsabıqısı 5. ayının 3. günü Kutubi Nahiyesi'de ötküzüldü. Şinjan'dan gelgen 13 vekiller komandasıdaki 150 mahir bir sahnede maharet görsetti. Müsabıqı meydanında mahirla çakallık bilen muşit itip, vücum aldıda çepdestlik bilen özünü kaçırdı. Mahir Cingcing mundaq dedi. Bu tənərkətini bək yaxdırmən. Müsabıqdə məyli ұtturup qoyay, ya ki qalbi qılay, özümünü ən qaltı istəb qaraymən. Özümge qeyrət qayıl dəb mədət beri batmən. Çağan Toqayna, yəzdə 5-ci növbətlik top şahi kimgi mənsub temisilgi Şinjan boycu tiktak top təklif müsabıqı söt gözüldü. Müsabıqı 5 gün davamlaşıb, hər qaysi bulayet oblaslardaki 550-dən artıq tiktak top əbəskarını top arqılıq dostlaşıb, rəqabət davamında öz ara ögünüşki cəlab qaldı. Şixənzi şəhərdən gəlgən mahir Lu Huiqing mündaq dedi. Bu müsabıqa naid yaxşı ötközülüplü qalmay, Şinjandaki yaş tiktak top mahirlərini qatnışıqı cəlab qaldı. Müsabıqa kilər gəli yenə ötközülsə, yəni komanda təşkilləb qatnışımız. Borcu nahiyesinden 6. növbətlik ertiş deryasını alıqıp ötüşdiyimizdir ki, dalıda velsipit miniş, küssinişiş müsabıqısı ötküzüldü. Memleketinin arkaysi caylardın gelgen neçü yüz velsipit miniş şəbəskari ertiş deryası boyda sürət və çıdamcallıq cəhətdə küssinişib, tağ derya mənziyeleri arzda dalıda velsipit minişinin özgüçü sihri küçüdün qanğıcı huzurlandı. Mahir Canyu mundaq dedi. Bu yerning manzirasi yaxshi, tabiiy muhiti go'zal ekan. Musobaqa yo'lining qiyinlik darajasi intayin yuqori, raqobatchanligi ega ekan. Buningdan noyit yaxshi tuyg'uga ega bo'ldim. Velosiped minishga bakli qiziqman, ham bu xil turmush usulini mo bakli yaxshi ko'raman.
1: Stansiyamiz qabri. 2026 yillik qalbdoshlik lonqisi

мұндақ деді. Қашқарның мәнзерсі бәк көзел, қалық өріп адеттегі барысы қылыш, адеттегі кішілерінің тұрмыш екайлырмы кішіні бәкілі тәсірлендірді. Шоғай, кену телевизия қызғылықығы тайынып, юрішлік мәдәният, саяхат паалияттарыны елгі қойып, телевизия театрдегі оқшаш ұстыптегі дақа ноқтларыны бәрбағылып, саяхатшыларыны сүрәтке елінған жайда қадыми шәһәрінің қияпытыны чөкмі шәкілді ес қылыш имканиеттеге егі қалды. Қашқар шәһәрлік мәдәният, тәнтәрбия, радио телевизия вә саяхат идарасы партия группасының муавин шоғайшы, идара башлығы Лео Мыңшин мұндақ деді. Кену телевизия білен мәдәният саяхатшылықның жоғырылышыны янымы чоңқырлаштырып, кену телевизия арқылы құвет қошыш өніміні сыжыл зорайтып, техмі көп саяхатшыны Қашқарға келіш, Қашқарны түшініш, Қашқарны яқтырып келіш имканиеттеге егі қылымыз. Әмді Абдоным районымыздегі 16 шәһәрінің хабарайдан мәлімат беріміз. Үрімчіде хаба ұчық, температура 17-30 селсия градусқыша. Алтайда хаба бұлтылып кейін ечілілі, температура 13-29 селсия градусқыша. Чөжекте хаба бұлтылып кейін ечілілі, температура 14-31 селсия градусқыша. Құлжыда хаба бұлтылып кейін ечілілі, температура 14-31 селсия градусқыша. Бортлада хаба ұчық, температура 17-35 селсия градусқыша. Қармайда хаба бұлтылық, температура 20-34 селсия градусқыша. Күйтінді хаба ұчық болып кейін бұлтылынуды, температура 17-36 селсия градусқыша. Шехенсті хаба ұчық, температура 14-35 селсия градусқыша. Санжыда хаба ұчық болып кейін бұлтылынуды, температура 15-34 селсия градусқыша. Құмылды хаба ұчық, температура 13-31 селсия градусқыша. Тұрпанды хаба ұчық болып кейін бұлтылынуды, температура 21-37 селсия градусқыша. Көрлуді хаба ұчық болып кейін бұлтылынуды, температура 14-32 селсия градусқыша. Ақсуда хаба бұлтылық, температура 14-31 селсия градусқыша. Атышта хаба бұлтылық, температура 16-32 селсия градусқыша. Қашқарда хаба бұлтылып кейін ечілуді, температура 16-32 селсия градусқыша. Хотанда хаба бұлтылық, температура 17-29 селсия градусқыша. Үрімчіде хаба ұчық, температура 17-30 селсия градусқыша болады. Үрметлік радио аңлығушылар. Шинжаң радио телевизия станциясының Шинжаң хабарлары программасы бойынша аңлатыш бердік. Бұл қытымқы программамыздың тәржімалары Мекрай Осман, Арзугүл Халық, Ван Суджи, Муарир Мәдина Мәрдан, Мәсул Муарир Зулхумар Құрбан, дикторлары Әсенжан Сауыт білен Зулпия Махмуд. Шинжаң радио телевизия станциясының Шинжаң хабарлары программасыны аңлығыныңлағы рахмет. Слушатын абончылар терминалы түшірсіңіз, техмі көп сарқыл мәсмұлардың хабардар болалайсыз.

0: үмітвар позиция, тұрмышыңызды раңдаралаштырып, теніңізгі сағыламлық, күш-қуат ата қалыды.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхәрдің башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

аңлаш. 5-нче айның башларында күндүз узырап, сәһәр турыш асан булыды. Ләкин түштән кийинки мөгедәш баһарныңкидемме күчлек булыды. Түштән кийинки мөгедәш баһардыкидемме күчлек булыды. Нургун киши дөм етип хулашны таллайды. Нәтиҗәдә уйганганда колы уйышып, буйны кетип, беше тегим кыйып кетиду. Чөнки дөм етип хулаш көз алмысы ва буйынны омурткысыны бесип алыды. Уның үстеге асалла каттык уйкуга кеткәчкә уйганганда экстра тегим уйкус келиду. Тегим акланы булган түшлек дәм элеш усулы аңлас сезиме буенча чоңкур хыялга чөкүш. Көзне йомуш Yelinip oltırış, avaz anlaştın ibaret. Künkir tusoli, çüşlük tamaktan yerim saat keyin. Tinç bir jayını tepip, yelinip oltırıp, yetişki bulmaydı o. Çokum yelinip oltırıp, közünüzü yumup, dekitinizni, kulukunuzga kartıp. Az digende, üç kıl okşas bulmağan avazını perklendirişini sınap yıkın. Meselen, hava tanşıgışının oğulduğun avazı. Yeraktaki abdumobillerinin avazı. Өзіңіздің нәпәсленген ауазыңыз, тәхліл қылышыңыздың, баға берішіңіздің ғачыты ең, пәкет аңлысыңызды болды. Қанчы әстайдыл аңлысыңыз, чоң меніңіздің алмешші, шүнчі үзіл кесіл болуды. 5 минут тұшқанда көзіңізді асыңыз, кәліңіздің сәгіп, бәдініңіздің бұшып қалғалықын ес қылысыз, бұның 20 саат дүм етіп ұқылғандымы бәкерек өнімі болуды. Әгер Шықаныңыз бәк варан жүрін болса, шауқын пәсәйтіштің шығы үшін тақвалсыңыз, яки ақ шауқын, яны ямғыр авазы, шамалдырғыч авазыны қойып аңлысыңыз болуды. Бүгін түшлік тамақтан кейін дүм етіп алман, орындыққы елініп 5 минут аваз аңлан. Баш яздыки мүгідәш ұқылаш үшін болмастын, бәлкі олмаш тұрыш үшін ішілтілуды.

0: Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programına başlayınız.
1: Hörmetlik radyo anlıqıçılar, yaxşı mısınızlar? Şincan Haberleri programına anlayışınlarını karşı alımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 7. günü, Peyşembe. Avallı hava rayıq nazar selip bakaylı. Bugün keçidin ert gündüzü geçe Eli Deryası Vadisi'deki Tağlıq rayon, Sanji Oblastı'daki Tağlıq rayon, Bayınqulun Oblastı'daki Tağlıq rayon, Qatarlıq caylarının kısmen rayonlarda azıraq yağmur yağıdı.
2: Ürümçi şehirde bugün keçidin ert gündüzü geçe ava uçuk. Tövün temperatura 17 Celsiye gradus, yukarı temperatura 30 Celsiye gradus buludu.
1: Emde bu kitimki programımızın asası mezmullarını tonuşturumuz.
2: Abdonum Rayonluk Partiya Komiteti Daimi Komiteti yığınıştı. Yığında Baş Şuji Şi Jinping'in muhim sözü, muhim yol yorukunun ruhini ögünüp izcillaştırıp, doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körsetiş ögünüş terbiyesinin çoğunkuruluşu, puhtılınışı türkü buluş gerek deb tekitlendi. Chen Shaojiang yığını riyasetçilik kıldı.
1: Bingtan'daki her kaysi sanayet karxanaları yıllık nişanını işqa aşırış üçün cesaret bilen ötkeliğe hücum kılıp, tolup taşkan gayret bilen zakazını ülgürtüp, bazar etişka bütün küş bilen atlandı.
2: 90. növbetlik Cungu Asya-Yavrupa körgezmesiye sodiger çakırış hizmeti küçeş baskıçığı kirdi.
1: Ürümçi Avyasiya aeroportida birinci fəsildə Çigradın kirgen çıqqan yük miqdari Bolturqı oxşaş məzgildigidin 15.7% aşdı.
2: Sabin şəhri Şincan futbol dərəcədən taşqırı birləşmə müsabıqısıgi əgişib, Şincanı səyli sayahat qılış temsilgi mədəniyyət sayahatçilikini kengaytiş pahaliyyidigi aktif avaz qoşub, müsabıqı məxsus mədəniyyət sayahat çoğun soğusunu otturgu çıqardı.
1: Kaşkar'daki Muhabbet Naqşısı namlıq televiziya tiyatri, Merkez Radyo Televiziya Baş İstansısı Universal Kanalı ve Tordaki Sın Supsta kızgın körüstüldü.
2: Emdi haberle anlanla.
1: İstansımız haberi. Atanım Rayonluk Partiya Komiteti, Daimi Komiteti, bugün çüştüm burun yığın açtı. Atanım Rayonluk Partiya Komiteti'nin şucisi Çin Şaojiang yığınğı riyasetçilik kıldı. Yığında Baş Şuji Şi Jinping'in yakınlığı mezgildeki muhim sözü, muhim yol yorukunun ruhi yetküzildi, ögünildi, zıçılaştırıldı. Yığında monolar tekitlendi. Baş Şuji Şi Jinping'in Cungu Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 4. ayının 28. gündeki yığınıdı kılgan muhim sözünün ruhini, çoğunkuru ögünüp, zıçılaştırıp, ideya ve hareketini Partiya Merkezi Komitetinin ixtisat vaziyeti doğrusudaki hükümü ve tedbir orullaştırması asasında hakiki birlikke keltirip, yeni terakiyat ideyası ve yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirini toluk delcayda umumi yüzlük zıçılaştırıp, durup, mokumluk asaslı ilgirleş hizmet baş reytemede çıntırıp, terakiyat bilen bir hatarlıkını bir tutaş planlap, ixtisatının yürüyüşünü küzütüş, ölçeş, orullaştırış ve teşip ötüş şekilde tahlil kılışını küçeytip, ixtisat hizmetini teyhimi çoğun salmak ve teyhimi emeli tedbiri bilen çın tutuş. İstimalını ilgir sürüş bilen selinimini kenge yetişini bir tutaş planlap, işki ihtiyaç yoşurun küçünü çoğun kezip, çoğun çoğun tür kuruluşlarını tizletip, ünümlük selinimini barça çağrı amallar bilen kenge yetiş. İşki uğrullaşkallarını köpe yetişini yöneliş kılıp, özgeçe evzel kesiplerini terakki kıldırıp, sünni akıl pilos hareketini umum yüzlük yolu koyup, bütün memleketinin energiye baylıkı stratejiyeli kapalet bazısı berpa kılışını tizletiş. Islahat, ihtiyaç işini kılçı eğişmeyi çoğun kuruluşturup, memleket boyucu birliki gelgen çoğun bazar kuruluşu yuğurluşunu tizletip, taşkı ixtisat soğudu almıştırışı, hemkarlıkını çoğun kuruluşturup, işki taşkı koş ayılınışını ilgir sürüşte, teyhimi zor rol oynaş. Hükümet karzi, öycay, otları küçük pul muamılı aparatı katarlık sahalada, xavip katarının olduğunu elip ve onu tügetip, döven çekini hakiki çınsaklaş. Xalq turmuşunu kapaletlendiriş ve yaxşılaş salmıqını zor aytıp, iş qurullaşdırış, maarif, davalaş qatarlı xalq turmuşu əməli işlerini yaxşı qılıp, hər millet amısının erişiş duyğısı, bəxt duyğısı, beyxatırlık duyğısını üzlüksiz küçəytiş. Баш Шуджи Ши Цзиньпиннің Джунгу Коммунистік партиясы Мәркізі комитеті сияси бюросының 25-ші қытымлық коллектив өгінішті қылған мойым сөзінің рухыны чоңқыры өгініп, ызчылаштырып, еттеді чың тұрыш мойым тәліпіні әмәлилештіріп, партия комитеті халық өкіметі тәң мәсұл болыш, бір іш орында қош мәсұлиет болыш, тәң тұтып ортақ башқұрыш, мәсұлиетсізлік қылғанларының жауапкарлығын сүріштірішті чың тұрып, іштін бұрын алдын елішіні күчейтіп, мәнбәдің башқұрыш тізгінләшті чың тұрып, түрлік апет, қауіп қатарыны системілік ғыратлап, дәл пәріқләндіріп, жидді ішларға әмәлі жаң шәкілді тақабыл тұрыш. Бір тұрап қылыш қабілетін ашырып, күзетіш, өлчәш, ағахландырышыны күчейтіп, жидді ішларға тақабыл тұрыш лайясыны мөкемәлләштіріп, асасы қатламының жидді ішларға тақабыл тұрыш, құтқызыш күчі системісіне тақамыллаштырып, омымы қалықның апеттің мұдапиялыныш, қатардың сақылыныш еңіні күчейтіп, ер тәбіреш, әгіз кәлкіні, құм боран қатарлық апетлердің мұдапиялыныш, апет зинені ені кілтіш, апеттің құтқызыш ұқтыдарыны үзіліксіз ашырып, жоқыры сүпәтлік тарақиятыны, жоқыры сәвиялік бейхатарлік арқылық капалетлендіріш. Баш Шуджи Ши Цзиньпиннің ұл тәтқиқатын күчәті сөйпәт еңіні қылған мойым сөзінің рухыны, чоңқыр өгініп, ызчылаштырып, еңі нөветлік пәнтехники инқылаби вә кәсіп өзгіріш пұрыстыны чың тұтып, дөлетнің ұл тәтқиқат омымы жайлаштырмысыға тәшәббіз қарылық білен юғырлып, дейқатны, Шинжаңның өзгіче юнініші вә нұқтылық саасыға мәркәзләштіріп, ұл тәтқиқат әп деталы ечеш, нәтижелеріні айландырыштыны ібарат, еңілық ярты зәнжеріні күшеп тұташтырып, пәнтехники білен маарып, әмкарлышып, адам тәрбиялеш механизміні әлалаштырып, ұл тәтқиқат ұқтысаслықлары қошуынының зор айтып, көп мәнбәлік тірек капалетіні күшейтіп, пәнтехники алмаштырышы әмкарлықны чоңқырлаштырып, ұл тәтқиқатның асасыны күшейтіш, ұлыны пұқтылаш арқылық Шинжаң пәнтехникіда еңілік ярты ішлерінің омумюзлік үйкселішігі етек жылаптырыш. Баш Шуджи Ши Цзиньпиннің Хунан Чаңшаның Люяң шәһәрдеке салют зауыты дүзберген партылаш адисі тоғырыстыке мұйым ел ерқының ройыны чоңқыры өгініп, ызчылаштырып, чоңқыр сабақ еліп, халықны, аятлықны әмеден әла білішті чыңтырып, бейхотлық идеясы тәлесінаш психикісіні еңіп, бейхатар ішлеп чықырыш мәсуліет түзіміні қаттық әмәлейлештіріп, Салют, Почаңза вә қатарлы хемиімі бойым саасыда қанун сызларығы зәрбе беріш бәлгілімігі қылапларыны түзәшіне чоңқыры елігер сүріп, Салют, Почаңза амбар запысына омумізлік бір-бірләп тәксіріп, сетіш, тошуш, етіш қатарлық алқылардығы ешірін қайыпны тәксіріш, түзәс салмақыны зор айтып, бірні көпкі тәтбіқлап, амыви бейхатарлықны баш құрышына күчейтіп, қан, ел қатнышы, от мұдапия, саяачылық қатарлық нұқтылық кәсіп сахаладығы қайып қатар, ешірін қайыпны бір-бірлеп тәксірішінің кәсбейлікі вә тешіп өтіш күшіні ашырып, еғір, пәвқұлады зор адысының қатты алдыны еліп, әр мүллет амысының аяты мал-мүлік бейхатарлығыны бүтін күш білен қоғдаш керек. Иғында, Автоном районының тоғры сияси нәтиже қаршын тұрғызыш вә әмәлді көрістіш, өгініш тәрбиясыны елгірлітіш, мәсілілеріні түзетіш, бесіліп қалған әрізият делоларыны түгітішкі мұнасуәтлік әхвал доклаты аңлап өтілді. Кейінгі қадамдегі қызметлер муакимы қылынып орынлаштырылды. Иғында мұнылар тәкітленді. Түзетіш түзәшіні, өгініш тәрбиясының чоңқырлаштырыш пұқтылашқы түрткі болышының мойым тұтқысы қылышты чың тұрып, мәркезінің көзетіш қайтмы инкас пікірігі асасен түзетіш, амының әтрабыдығы натоғыры стіл вә чіріклік мәселесіне, мәркезлік түзәш өткілігі ожым қылыш әл құлғыт жені, беселіп қалған әрзият дейл оларыны түгетіш қатарлық қызметлерге бірләштіріп, түзетіш түзәшінің түрлік тәдбірлеріні әмәлейлештірішке пұқты түрткі болыш. Нешанлық күчәш өткелгі ұжым қылып қиыншылықны еңішті, очоқ ашқары түзетіш, қайды түзім орнытышына тұтышты чың тұрып, түзетіш, түзешіне чоңқыр алғы сүрішке түрткі болыш керек. Әрдәрежілік партия комитетлері, партия ғұрыппылары, асасы гәвділік мәсуелетіні еңімі күчәйтіп, әйдекчілік, етекчілікінің күчәйтіп, өгініш тәрбиясының үніміні жоқыры сүпәтлік тарақиятқы түрткі болышының әмәлі үніміге әқиқи айландырышы керек. Иғында автоном районының жәмиетіні идар қылыш қызметі муакимы қылынып орынлаштырылды. Жәмиетіні идар қылыш қызметінің мұйымлықыны, Шинжаңны Mokum kılış, Şincan'ı idare kılış, Şincan'ı güllendiriş stratejiyelik yüksekliği de turup, özleştirip ve ilgilep, cemiyetini idare kılış tüzülme mekanizmini takamıllaştırıp ve mükemmelleştirip, ideyevi siyasi yetekçiliğini küçeytip, partiye teşkilatı ve partiye hizmet bilen kaplaşını alığı sürüp, İşki yeni teşkilatlarının partiye kuruluş hizmetini çoğunkuru puhta işlep, türlük icdimai topku mulazimet kılış. Bunlarını başkuruşunun süpütünü östürüş, ünümünü aşırışkı türtüke bulup, cemiyet sahasındaki xavip xatar, yoşurun xavipnin ünümlük olduğunu elip ve bunu tügütüp, Şincan cemiyetini idare kılışının zamanı verişi seviyesini üzliksiz östürüş tekitlendi. Yığında başka işler mi muhakeme kılındı?
2: Stansımız xabri. Bengtuandiki arqaysi sanat karxalri yıllıq nişanını işqaşırış üçün jasarat bilen ötkelik ucum qilip, toloptaşqan xayrat bilen zakazını ülgürdüp, bazar etişqi bütün küş bilen atlandi. Şincan Puyau yeng tipdiki kuruluş materiallari çeklik şirketi yakında Kazakistan karxanası bilen muvaffaqiyetli kaldı setibiliş, setiş gelişimi imzalap, 3 milyon yuan qimmetide taxt aynek zakazı qobul qildi. Tonju Türkümdeki 110 tonlu məsulat optimobilgi oğuşluq kacılınıp, Alatau port arqılı Kazakistan'a toşulup, Şuanxı şəhərinin aynak kuruluş materialları eksportu bolmasla,

0: Тянь-Шань районының ядролық бөлікке Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйләс етілуді. Бинаның арлық кен, күннүрі яқшы түшуді, амеви көлімі кичік, пайдалынышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тянь-Шань бірінші номерлік туралғы районығы мақаллашты. Тянь-Шань бірінші номерлік туралғысының өйс етіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжаң Йохал өйжай чәкілік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125. Шинжаң радио-телевизия станциясы Сұлу Шытың аппиталының 6-0 пилос нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз әмірі болуды.
1: Саат 8:20 Сұлу Шытың аппиталының 6-0 пилос нұсқысы

0: Yarqın ism. Hürmetli radio anglıguçular, bu sahipimizde pidailer mulazimetini küçük işlağı sındırgan vuşuk hay bilen tanışımız. Мың чақырымлық тағы дәриялардың халқып өтіп, Сәнши өлкісінің Юнчың шәһәрдің Шинжаңның Санжи шәһәргіче болған 2700 нәчі километрлық yolda ғарбы қысым планы пидаисі Вушу Кәй сәмімі мұхаббеті білен яшлық бахарыны ұллық қалбігі сыңдырды. О, Қызыл Кірс жәмейтінің пидаисі болуш сүпті білен адди әректі арқылық ұллықлық еткізіп, ең дәвір яшларының мәсулиеті вә зіммісіге еліш рухини намаян қылды.
1: 2024 yılı Ali Mektep'ni əmdilip ütküzgən Wushu Kəy, Ğərbi rayonunu quruş iradisi bilən Sancı Çəhərlik Qızıl Kırıs Cəmiyyətigi kilib, qeyinçilik bar ammini qutquzuş xizmətigi atlandı. O, mehir şəbqət boyumlarını rədləş, qutquzuş uçurlarını seyiliştiruş, ailələrgə kirib yerdən beriş, amıvi paravallıq təşviqatını qanat yaydırış qatarlıq hər bir kiçik işini əstaydıl, inçki işlədi.
0: Wushu Kəy mundaq dedi.

ешіл тағыларғы нәзәр селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: Тянь-Шань районының ядролық бөлікке Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйләс етілуді. Бинаның арлық кен, күннүрі яқшы түшуді, амеви көлімі кичік, пайдалынышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тянь-Шань бірінші номерлік туралғы районығы мақанлашты. Тянь-Шань бірінші номерлік туралғысының өйс етіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжаң Йохал өйжай чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125. Шинжаң радио телевизия станцының Сұлу Шетен Аптеталының 6-0 пилос нұсқысы торғы чықырылды.
1: Сұлу Шетен Аптеталы 6-0 пилос нұсқысының қабар сәйіп іскен айтылды.
0: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопозлық чөндірілуді.
1: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі ұқтырылуды.
0: Сағламлық көрсетмесі күмәне қараштырыңыз түгітуді.
1: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
0: Тән тәрбия мұсабықлары ызлап қабар қылынуды.
1: Мол ұқчөріне дәл вақытыда ян телефоның ұзыл көрі әлейсіз.
2: Сұлу Шетен Аптеталы 6-0 пилос нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмулары сәрқыл.
3: Мұкапатлық чек тартыш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлық қызықарлық фаалиетлер арқарқыдын өткізілуді. Қатнасыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
2: Йоқлымыдын үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы номырға ерісіз. Яқшы соғатларға алмаштыра алайсыз.
3: Сұлу Шетен Аптеталы 6-0 пилос нұсқысының AI ақыл ижадетті чәксіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
0: Жаусы, сізге ярдамдышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіні көзі юмып ашқыша сүрәткі айландыра алайсыз. Бір еғіз гәппілін хас чоң фылым ішіле алайсыз.
3: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды біле алайды. Илхамыңызды асалық қозғытыды.
2: Сұлу Шетен Аптеталы 6-0 пилос нұсқысында халыған шыталап әндейсіз мал сетвалы алайсыз.
1: Шинжаң радио телевизия станцының данлық риясәтшілері бейвасты көрсетіп Шинжаңның алайды мәсулаттарына сатуды.
2: Мәзілік таамла, еңі миуе, құрық елеймеш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжаңның алайды мәсулаттарыны бір күніпкі білелі сетвеліп, өзгіче мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
1: Шинжаң ақыды ізініш мүші әдім башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башланыды.
0: Шинжаң радио телевизия станцы Сұлу Шетен Аптеталы 6-0 пилос нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сапырыңызға әмра болуды. Әр қайсы әп базарлары алма әп базарыдын Сұлу Шетен Аптеталын түшіріп, сәрқыл мәзмұнладын хозырынның.
4: Шинжаң радио телевизия станцы радио хабарлар мәркізі Уйғурт универсал радиосы ашлықны тежеште мұныланы әскертуді.
5: Тамақны ілмей бұйрытып, сағлам ұзықланайлы. Тамақны пакіз еп, ешіп қалған болса, еліп алайлы.
4: Иқсатчыл вә тежештік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуге алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
5: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іждімайы мәдәнилігінің ұқчам партиясы. Тамақ ысырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчалік вақыт кетеді?
6: Шалның гүрішке айнышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, онға айнышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
4: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
5: Шинжаң радио телевизия станцысы, радио хабарлар мәркізі, Ұйғырчы универсал радиосы.
7: Адаш, яны қанчылық баңымез?
8: Келайлы деп қалды, яны 30 километрлі қалды.
9: Бәй, дадысы, нәңгірек келдіңіз?
7: Өйге аз қалды, құтан. Нем болды?
9: Нем егіңіз ба? Арас, балылағы нем ағаш келдіңіз?
7: Нем әсіңіз болы ұрды. Соғатланы бағанды көсті, ә? Балла, яқшы, дикәт қыл! Айатны қадірлі. Автомобил әйдегенде телефонды параңлашма. Мәдәни жол жүру. Бір жан, бір нәпесінің мұ қанчылыған егісі ба?
8: Бәзіде сіз ешнімі болмайды, көмейді деп, қайды қылып автомобил әйдеп, бір мұнчылыған бәқсізліктені пайда қып қойшыңыз мұ мүмкін?
7: Автомобиліңіздің равалықы сіздің амалықыңыз.
8: Өзіңіздің һәм айлыңыздың хаяты, бәхтіні доғы тікмейдісіңіз, қатнаш қайдысыға аңлық рай қылың.
10: yeşil tağlarga nazar selip, süzük suğu bakımız. Seğınğan yurtımızğa makallaşıp, bu tuprağını güllendirimiz. Her kişi kalbide bardur şundaq bir parça yer. Munbet tuprak programımız arqılıq arzu etizimizğa yol açımız. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Munbet tuprak programısını anlaşanlarını karşı alımız.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қарш алымыз.
1: Hürmetli radyo anlayıcılarına batkınla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mınbet Tıprak programı. Hem de deyiktiğine yezi ilgili ki yeza dekkalarına alakadar uçurladı bozsun.